0: вмикай та слухай радіо Аверс.
1: Знову мокрий асфальт нагадає мені все, що я пам'ятати не згоден, або щось на душі.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Микей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'ятаю.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: think we got potential.
1: Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня. Якщо

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановні і ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Окупанти атакували Дніпропетровщину. На Нікопольщині під ударом був райцентр Покровська та Мирівська громада. У Синельниківському районі потерпала Петропавлівська громада. Пошкоджена автівка. Поранень дістали двоє жінок 39 та 34 років. У Кривому Розі понівечена інфраструктура. Внаслідок удару російськими авіабомбами по Ізюму на Харківщині постраждало троє людей. Шестирічний хлопчик, 30-річна жінка та двомісячна дитина. Внаслідок атаки зруйновані 4 приватні домоволодіння, ще 5 приватних будинків і легкові автомобілі зазнали пошкоджень. На місцях влучань працюють усі профільні служби. Російські військові розстріляли двох полонених бійців Національної гвардії України поблизу Добропілля на Донеччині. За даними слідства, 2 вересня 2026 року двоє військовослужбовців Нацгвардії перебували на бойовій позиції у лісосмузі поблизу Добропілля. Українські захисники виконували завдання, коли потрапили в полон до військових РФ. Як зазначили в прокуратурі, після цього російські військовослужбовці розстріляли полонених з автоматичної зброї. За фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей, відкрили кримінальне провадження. Мінекономіки планує створити страховий фонд, що допомагатиме бізнесу відновлюватись після російських атак. Задля наповнення фонду уряд хоче збільшити податок на додану вартість на 1%. Про це під час спілкування з журналістами розповів міністр економіки Кравченко. Як пояснив він, цей фонд буде закривати перший збиток, а сума, яку отримуватиме бізнес, буде до 10 мільйонів доларів на групу компаній по юридичній особі. Логіка: ми не зможемо компенсувати кожному підприємству 100% збитків, але можемо створити систему, яка дасть бізнесу гарантований стартовий капітал для швидкої відбудови. Щоб були кошти, щоб швидко відновити критичне обладнання, зберегти людей, не втратити контракти і якомога швидше повернутися до роботи, заявив Кравченко. Міністр закордонних справ Польщі Сікорський заявив, що НАТО має посилити військове навчання біля Калінінградської області, аби РФ перекинуло туди частину військ з України. За його словами, у Калінінградській області практично немає військ, і цим треба скористатися. Сікорський додав, що НАТО не має захоплювати область, це необхідно виключно для перекидань частин сил з України. 122 євродепутати закликали відновити переговори про використання заморожених російських активів для підтримки України. Відповідний лист вони скерували керівництву Європейського Союзу. У ЄС заморожено понад 200 мільярдів євро російських активів, більшість із них у Бельгії. У листі євродепутати закликають Єврокомісію розробити нову пропозицію, яка допоможе подолати заперечення окремих країн. Зокрема, вони пропонують перевести заморожені активи до нового інструменту ЄС, який перебере на себе юридичні зобов'язання перед Центральним банком Росії. Це, за задумом депутатів, дозволить фінансово підтримати Україну та водночас зберегти економічний тиск на Москву. Раніше ЄС схвалив 90 мільярдів євро кредиту для підтримки України. Водночас євродепутати зазначають, що цього недостатньо, оскільки вартість руйнувань від російської агресії вже перевищує 600 мільярдів євро. Україна на початку вересня експортувала 630 тисяч тонн агропродукції альтернативними маршрутами. Це близько 40% від поточного експортного обсягу. Для порівняння, у серпні частка альтернативних маршрутів становила 33%. Йдеться про маршрути, які мають частково компенсувати параліч морського експорту після посилення російських ударів по портах, суднах і логістиці Одещини. На слово міністра аграрної політики Тараса Висоцького, альтернативна логістика

0: Вересні працює краще, ніж у серпні, але Україна все одно експортує лише близько 40% від того, що мало б вивозити за повного завантаження логістичних потужностей. До інших подій. У Луцьку п'яний водій без прав сів за кермо. На вулиці Ківерцівській патрульні зупинили 21-річного водія. Виявилося, що він не мав посвідчення водія, а огляд на драгер показав 0,66 проміли алкоголю. Чоловіка відсторонили від керування та склали адмінматеріали. На Волині чоловік намагався чкорнути за кордон, але не вийшло і викликав до себе поліцію. Було це вночі. Чоловік заблукав у лісовому масиві поблизу Шацька. Йому 24 роки, сам він із Рівненщини. Молодик сам зателефонував на лінію 102 і шукали його дроном. Чоловіка затримали. За спробу незаконного перетину кордону буде відповідати тепер перед судом. Найгірша ситуація з водою внаслідок мілководдя спостерігається на півночі Волині. Зі слів начальника відділу водних відносин та басейнової взаємодії регіонального офісу водних ресурсів Волинської області, у вересні рівень води у річці Прип'ять в районі Люб'язя впав на 7 сантиметрів. Там фіксується історичний мінімум. Також історичний мінімум води спостерігається у річці Турія поблизу Ковеля, у річці Стир поблизу Колок, а у річці Стохід поблизу Любешова течії практично немає. У річці Західний Буг вода нижче 11 сантиметрів від історичного мінімуму. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 72 06.

Друзі, 8.16 на студійному годиннику, і сьогодні у нас понеділок, 14 вересня. Ранок з Аверсом триває на хвилях. Радіостанція Аверс для вас у студії, продовжує працювати Андрій Зубенко. Отож, розпочинаємо. Новий робочий тиждень. Будемо сподіватися, що він буде кращим, ніж ці вихідні. Ну, хоча, як то кажуть, і можна сказати, що неділя у нас була більш спокійна, ніж субота. Але, тим не менш, друзі, в цьому плані розслаблятися не варто. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, які лунатимуть, і обов'язково прямуйте до безпосередньо укриттів, бомбосховищ, і бережіть своє життя. Ось це хотілося б вам одразу нагадати на початку цього тижня. Ну і також, друзі, хочу вам розповісти про те, як інколи ми неправильно ставимося до того, як хочемо покращити свій стан, свою фігуру і так далі. Буває таке, що ходимо до спортзалів, займаємось, а змін немає. І мотивація починає зникати. Реклама програм схуднення та фотографії до і після створюють враження, ніби достатньо просто почати тренуватися, і тіло дуже швидко зміниться. Насправді прогрес зазвичай повільніший, а відсутність результату часто пояснюється не поганою генетикою, а кількома повторюваними помилками. Одна з найтиповіших – це відсутність прогресивного навантаження. Якщо людина місяцями виконує ті самі вправи з тією самою вагою, кількістю повторень і тривалістю, організм просто адаптується. Тренування продовжує вимагати енергії, але перестає бути достатньо сильним стимулом для подальшого розвитку сили та м'язів. Прогрес можна створити різними способами. Додати 1-2 повторення, трохи підвищити робочу вагу, виконати додатковий підхід, покращити контроль руху або поступово скоротити надто довгі паузи. Ключовим залишається принцип: часом тіло має отримувати дещо складніше завдання, ніж раніше. Друга проблема – це техніка. Вправа може виглядати знайомою і простою, але невелика зміна положення спини, колін, стоп або лопаток переносить навантаження на інші м'язи. В результаті людина чесно виконує всі підходи, однак цільова група працює слабше, ніж очікувалося. До того ж, неправильна техніка підвищує ризик перевантаження суглобів і травм. Не менш важливим є відновлення та послідовність. М'язи адаптуються не під час самого підходу зі штангою, а після нього, коли організм має достатньо сну, енергії та білка для відновлення. Якщо інтенсивні заняття поєднуються з хронічним недосипанням, суворими обмеженнями харчування та відсутністю днів відпочинку, прогрес може сповільнюватись навіть при хорошій програмі. Ще одна пастка – оцінювати результат лише цифрою на вагах. Під час силових тренувань одночасно можуть відбуватися різні процеси. Жирові тканини зменшуються, м'язові збільшуються, а запаси води і глікену змінюються залежно від навантаження та харчування. Через це вага іноді довго стоїть на місці, хоча одяг сидить інакше, об'єми зменшуються, а робочі ваги ростуть. Реалістичні очікування теж мають значення. Обіцянки радикальної трансформації за кілька тижнів рідко відповідають тому, як працює фізіологія. Значно корисніше оцінювати динаміку за декількома показниками – силою, витривалістю, технікою, самопочуттям, об'ємами тіла та регулярністю тренувань. Коли програма не змінює

0: Це багато місяців або вправи виконуються на автоматі. Варто переглянути плани і за можливості перевірити техніку разом із кваліфікованим тренером. Ну, отож, друзі, якщо ви дійсно відчуваєте, ну, щось не так, чому вага стоїть, нічого в мене не змінюється, насправді деякий процес у вас в організмі відбувається, а з іншого боку потрібно вже змінити підхід до самого тренування. Чи то щось додати, чи то щось потрібно вже повністю замінити на інші вправи, і тоді ви будете досягати потрібного результату. А можливо, ще щось доведеться змінити. Тож майте це на увазі. Будьте здорові, не хворійте. Ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

0: навіть зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

Багато криків десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти рідно вибачаю, гаю час, і дякую, що крізь роки.

Друзі, осінь все більше і більше нагадує про себе саме от такими температурними і погодніми різноманітними показниками. Стає прохолодно. Хтось вже починає згадувати про теплі речі, ну, а хтось намагається якось просто багатошаровість поєднувати у своєму образі. Одним словом, крім того, потрібно і потихеньку, все ж таки, друзі, якщо ви ще цього не робили, підготувати і свою оселю до холодного сезону. І зробити це можна без поїздок до магазину. Дизайнери радять почати з речей, які вже є в квартирі, і просто змінити їхнє розташування. Іноді цього достатньо, щоб простір став візуально теплішим і зручнішим для осіннього ритму. Перший крок – це освітлення. Настінні лампи, які влітку можна не використовувати, можна переставити ближче до дивану, крісла або місця для читання. Кілька невеликих джерел світла ввечері створюють м'якшу атмосферу, ніж одна яскрава люстра. Плед зі спальні може переїхати у вітальню, а декоративні подушки змінити кімнати. Якщо кольори і фактури підходять, знайомі речі починають сприйматися по-новому. Другий простий прийом – переставити меблі. Крісла, які влітку були повернуті до вікна або балкона, восени можна розвернути ближче до дивана. Так кімната стає більш камерною і зручною для спілкування. Третій крок – це переглянути відкриті поверхні. Літній декор можна прибрати, а на його місце поставити дерево, кераміку, книги або інші речі з теплішою фактурою. Красивий посуд, дерев'яна дошка або керамічна миска можуть залишитись на виду і одночасно працювати як практичні речі на кухні. Такий підхід краще за випадкові сезонні прикраси, які потім потрібно десь зберігати. Ще одна проста зміна – перестановка картин і фотографій. Роботи з глибшими кольорами можна перенести у вітальню або їдальню, а світліші тимчасово прибрати. Ну і фінальний крок – прибрати зайве з підлоги та проходів. Восени вдома проводять більше часу, тому відчуття вільного простору стає особливо важливим. Кілька простих перестановок іноді змінюють атмосферу сильніше, ніж певний набір нового сезонного декору. Але, друзі, не забувайте, що окрім того, потрібно все ж таки і перевірити, що там з вашими вхідними дверима, що з вікнами, ну і так далі. І, відповідно, таким чином теж бути готовим. Тобто це все має робитися в комплексі. І тоді ви дійсно відчуватимете, що у вашій оселі не тільки візуально тепло, але і фізично також тепло присутнє.

0: Що, друзі, важлива інформація далі вашій увазі, особливо тих, хто збирається придбати квартири. Кабмін підтримав законодавчі зміни, які передбачають щонайменше 10-річну гарантію на якість нових об'єктів нерухомості. Відлік пропонують вести від моменту прийняття будівлі в експлуатацію. Якщо протягом цього року виявлять дефекти, що впливають на придатність житла, то власник зможе вимагати їх усунення або компенсації витрат на ремонт. Кабмін підтримав пропозицію внести зміни до Цивільного кодексу України, а також до інших законів. Йдеться про запровадження щонайменше 10-річного гарантійного строку на якість нових об'єктів нерухомості. Він обчислюється від дати прийняття об'єкта в експлуатацію. Отож, захист покупця має діяти не лише на момент придбання житла, так кажуть у Кабміні. Якщо протягом гарантійного строку власник виявить недоліки, які впливають на експлуатаційну придатність нерухомості, то зможе вимагати від замовника будівництва їх усунути. Якщо ж власник самостійно проведе ремонт, замовник повинен буде відшкодувати відповідні витрати. Відповідальність за якість об'єкта протягом гарантійного строку нестиме замовник будівництва або його правонаступник. Запропоновані гарантії стосуватимуться завершених об'єктів, які прийняли в експлуатацію. Водночас передбачені і винятки. Нові правила не поширюються на об'єкти, збудовані на підставі будівельного паспорта, а також на окремі об'єкти з незначними наслідками, роботи на яких виконувались господарським способом. Якщо протягом 10-річного гарантійного строку власник виявить недоліки, він повинен буде повідомити про них замовника будівництва. Дефекти, які впливають на можливість нормально користуватися нерухомістю, мають підтверджуватися звітом сертифікованого фахівця. Документ складатиметься за результатами обстеження об'єкта. Після отримання повідомлення замовник будівництва матиме 30 днів, щоб запропонувати спосіб і строки усунення недоліків або надати обґрунтовану відмову. Власник, в свою чергу, повинен буде протягом 7 днів погодити запропонований варіант або відмовитись від нього. Після погодження способу усунення дефектів замовник будівництва повинен буде виконати необхідні роботи у визначені строки. Водночас власник зможе самостійно усунути недоліки або залучити інших фахівців. У такому разі замовник будівництва має повністю компенсувати витрати на ремонт. Таким чином, запропоновані зміни мають закріпити довгострокову відповідальність замовника за якість новобудови та надати власникам чіткіший механізм захисту своїх прав у разі виявлення суттєвих дефектів. Ну, поки що це тільки погоджені документи Кабміном, вони ще, як то кажуть, не втілені в життя. Побачимо, як це все буде реалізовано, як це на практиці все відбуватиметься. Ну і, звісно, хто буде тим сертифікованим фахівцем, який визначатиме, наскільки та чи інша неточність, пошкодження у вашій оселі дійсно створюють і дискомфорт, і є, ну, скажімо так, критичними для проживання. І як це на практиці все відбуватиметься, хто кому робитиме ремонт, як це все компенсується, і так далі. Чи не будуть внесені ще якісь зміни на етапі узгодження цих законодавчих ініціатив? Побачимо, друзі. Ну, але принаймні ось такі правила пропонують ввести в Україні. Більше новин традиційно запропонуємо вам вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годиннику наразі 8:45.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять!

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Ворог атакував Дніпропетровщину. На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська та Мирівська громади. У Синельниківському районі потерпала Петропавлівська громада. Там пошкоджена автівка, поранені дістали двоє жінок. У Кривому Розі понівечена інфраструктура. Внаслідок удару російської авіабомби по Ізюму на Харківщині постраждали троє людей. Шестирічний хлопчик, 34-річна жінка та двомісячна дитина. Внаслідок атаки зруйновані чотири приватні домоволодіння, ще п'ять приватних будинків і легкові автомобілі зазнали пошкоджень. Від початку повномасштабного вторгнення Росії нині фіксуються найвищі показники ефективності використання дронів для ударів по Україні. Про це сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зазначив, що в росіян з початку 26-го року змінилась команда, котра займається плануванням ударів по Україні та підбором боєкомплекту до них. Вони, на жаль, підвищують коефіцієнт корисної дії від такого терору майже кожного дня, зауважив Коваленко. З його слів, з 2022 року, коли почалось використання дронів камікадзе, спостерігається саме зараз пікові показники ефективності використання цих засобів. Коваленко висловив сподівання, що надалі ці показники будуть зменшуватись, оскільки ми використовуватимемо протидію, яку розробляємо лише зараз. При цьому він підкреслив, що ці виклики можна було б мінімізувати, якби вчасно звернути увагу на тенденційні використання повітряних засобів для ударів по Україні. Як зазначив експерт, на сьогодні Одеса та область і взагалі Південь є регіоном, де росіяни випробовують нові модифікації шахедів. Зокрема, саме по Одесі окупанти вперше застосували бандероль, тож це треба буде враховувати і одразу шукати дієві інструменти захисту від нових рішень ворога. На початку зими Росія за рахунок резервістів може здійснити спробу створити буферну зону в Сумській та Чернігівській областях, а також продовжуватиме терор Києва. Про це заявив командир 1-го корпусу Національної гвардії України Азов Денис Прокопенко. За його словами, для цього ворог може залучити сформований мобілізаційний резерв на північних кордонах України. Частину мобілізованого резерву, який буде сформовано на початок зими, противник може запросто задіяти з метою сковування наших зусиль і не давати нам перегрупувати якісь резерви на північних кордонах нашої держави. Метою створення буферної зони в Сумській і Чернігівській областях і продовження терору нашої столиці, пояснив Прокопенко. За його словами, у вересні буде кульмінація літньої наступальної кампанії, мовляв, треба показати хоч якийсь результат. І вже на жовтень буде зміна тактики. Ми пов'язуємо це з тим, що будуть різкі зміни в погодних умовах, розпочнуться сильні дощі, тумани та буде скорочення світлового дня. Противник буде вимушений з тактики малих піших груп пересідати на важку броньовану техніку і намагатися робити механізовані прориви у глибину, зазначив Прокопенко. Він додав, що так росіяни робили і в минулому сезоні, але це не мало жодного успіху, бо всі колони ворога виявлялися і знищувались ще в районах висування. СБУ та прокуратура заблокували масштабну схему виготовлення

0: та збуту фальсифікованих медичних препаратів, які продавали по всій Україні. За результатами комплексних заходів викрито діяльність злочинної організації, до складу якої входило понад 70 осіб. Відповідно до попередніх даних, завдяки схемі зловмисники заробили мільйони доларів США, які витрачали на люксові бренди, автомобілі та нерухомість. Як з'ясувало розслідування, фігуранти створили канал контрабанди в Україну активного фармацевтичного інгредієнта, який використовується у всесвітньо відомому лікарському препараті для схуднення. У подальшому учасники схеми виготовляли підроблені медзасоби для схуднення та контролю цукру. Вони налагодили процес виробництва та зберігання в антисанітарних умовах у межах спеціально облаштованої підпільної лабораторії на Київщині. Готову продукцію організатори схеми передавали спільникам, які продавали її по всій території України. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що лікарський препарат є підробленим. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Ігоря Степанюка 1988 року народження, жителя міста Нововолинська. Він вважався зниклим безвісти. Після експертизи визнаний загиблим 13 травня 2026 року на Донеччині. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде оприлюднена згодом. У селі Галузія Прилісненської громади чоловік під час конфлікту побив односельчанку, завдавши їй кілька ударів по голові. Жінка отримала забійні рани обличчя, гематоми, садна та перелом кісток носа, а частина травм спричинила короткочасний розлад здоров'я. У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Він пояснив, що під час конфлікту жінка образила його покійну матір, після чого він кілька разів ударив її в обличчя та інші частини голови. У вчиненому чоловік розкаявся та просив призначити йому штраф. Потерпіла щодо покарання покладалася на розсуд суду, водночас вважала, що чоловіка слід суворо покарати. Суд визнав щире каяття обвинуваченого обставиною, що пом'якшує покарання, обтяжуючих обставин він не встановив. Чоловіка визнали винним і присудили штраф у розмірі 1020 гривень. Пункти пропуску на Волині можуть тимчасово припинити оформлення людей і транспорту у разі безпосередньої загрози російських атак. У Державній прикордонній службі України зробили заяву після ударів РФ у прикордонні, зокрема поблизу пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. У Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України заявили, що ризики для державного кордону зберігаються, тому в разі виникнення безпосередньої небезпеки пропускні операції на окремих пунктах можуть тимчасово призупиняти. У ДПСУ наголосили, що після зафіксованих влучань на території Волинської області питання безпеки залишається пріоритетним. Якщо небезпека виникає безпосередньо для пункту пропуску, людей та транспортні засоби мають розосередити у безпечні місця. Оформлення на кордоні відновлюватимуть після стабілізації ситуації та появи безпечних умов для роботи прикордонників і перетину державного кордону. У Державній прикордонній службі України закликали громадян із розумінням ставитись до можливих тимчасових обмежень, оскільки такі заходи вводять для захисту життя людей. Йдеться саме про можливе тимчасове призупинення роботи у разі безпосередньої загрози, а не про постійне закриття пунктів пропуску на Волині. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: що, друзі, пройшов час поговорити про погоду. На сьогодні новий робочий тиждень в Україні розпочнеться з помірного осіннього тепла. А дехто синоптики каже, що це вже перші натяки на те, що бавене літо завітає до України. Сьогодні практично по всій території України стовпчики термометрів покажуть від 14 до 20 градусів тепла, лише на південному сході буде трохи тепліше. У центрі, на півдні, також у північно-східних областях очікуються дощі. Ну, а на Волині сьогодні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер західного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду, а температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу тепла. Ось такі, друзі, погодні дані на цей день, на понеділок, 14 вересня. А якщо якісь зміни трапляться, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди. Тож залишайтеся з нами і пам'ятайте, що нині ранок Аверсом триває.
1: Слухай, радіо Аверс.

Друзі, осінь – це час для того, щоб, коли ви маєте нагоду відпочити, зайнятися так званим тихим полюванням, тобто збором грибів. Але, якщо зайти до лісу без розуміння грибних місць, то можна годинами ходити між деревами і майже нічого не знайти. Одним з головних орієнтирів можуть бути саме дерева. Це пов'язано з мікоризою, взаємовигідним співіснуванням грибниці та коренів рослин. Гриб отримує від дерева органічні речовини, а натомість допомагає кореневій системі поглинати воду та мінеральні речовини. Саме тому для деяких видів грибів сусідство з певними деревами особливо важливе. Отож, давайте дізнаватися детальніше. Білий гриб або боровик може утворювати мікоризу з різними породами дерев. У хвойних лісах особливу увагу варто звертати на смереки. У смерекових лісах білі гриби можуть траплятися як серед самих дерев, так і на узліссях, галявинах та ділянках із достатньою кількістю світла. Хорошими місцями можуть бути також старі ліси з мохом, помірним вологим ґрунтом і невеликою кількістю густого підліску. Водночас саме дерево не є гарантією наявності грибів. Значення мають вік лісу, склад ґрунту, вологість, температура та погода попередніх днів. Тому два смерекові ліси неподалік один від одного можуть дуже відрізнятися за кількістю грибів. Також білі гриби варто шукати у буковому лісі, там, де бук росте. Так, де шукати підосичники? З ними орієнтуватися на дерева ще простіше. Як випливає з самої назви, найчастіше можна побачити їх під осиками. Але ці гриби не обмежуються виключно осиками. Різні види та форми підосичників можуть бути пов'язані з іншими листяними деревами, зокрема березою. Осика постачає грибниці органічні речовини, насамперед цукри, які утворюються під час фотосинтезу. Водночас грибниця допомагає осиці отримувати з ґрунту воду та мінеральні речовини, також значно збільшує площу, через яку коріння може їх поглинати. Підберезники, зрозуміло, тут їх шукати під березами. Березовий ліс, березові гаї та ділянки зі значною кількістю цих дерев – одні з перших місць, які варто перевіряти. Причому гриб не обов'язково росте прямо біля стовбура. Грибниця поширюється в ґрунті значно ширше, тому підберезники можуть з'являтися на певній відстані від дерева. Тож, друзі, також обстежуйте цю територію. Якщо в лісі є берези, варто оглядати не лише землю навколо них, але й узлісся, просвіти та місця з достатньою кількістю вологи. Після сприятливої погоди на таких ділянках грибів може бути більше, ніж у сухому і густому лісі. Орієнтуватися на дерева – це корисна стратегія, але не єдине правило. Побачивши потрібну породу, варто оцінити всю ділянку. Чи достатньо там вологи, який ґрунт, наскільки густий ліс, чи є мох, трава або лісова підстилка. Дерево допомагає визначити перспективне місце, але не може гарантувати вам врожай. Навіть у відомій грибній локації сезон може бути невдалим, тоді як інша ділянка того самого лісу несподівано порадує грибника. Тож, друзі, тут дуже багато аспектів потрібно враховувати, але, як то кажуть, такі орієнтири, як дерева, можуть вам

0: Далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волині відбуватиметься супровід полеглого героя. Орієнтовно об 11-й годині траурний кортеж із тілом Валерія Приходька вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника у Луцьку до села Новостав, де спочатку у храмі відбудеться відспівування полеглого воїна, а потім поховання на місцевому кладовищі. Прохання до всіх гідно провести нашого воїна в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглого героя прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять Валерія Приходька, який віддав у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай. Радіо «Аверс».

0: Друзі, ми завершуємо ранок з Аверсом, але вже за декілька секунд будемо розпочинати новий день. Тож залишайтеся з нами і буквально за декілька миттєвостей ми з вами почуємось у свіжій добірці новин, дізнаємось дещо цікаве. Будьте з нами.
1: Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично.
2: Правильний початок дня.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шанування і вашій увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог атакував Дніпропетровщину. На Нікопольщині під ударом був райцентр, також Покровська та Мирівська громади. У Синельниківському районі потерпала Петропавлівська громада. Пошкоджена автівка, а поранень дістали двоє жінок. У Кривому Розі відомо про понівечену інфраструктуру. Також у наслідок удару російської авіабомби по місту Ізюм на Харківщині постраждали троє людей. Це 6-річний хлопчик, 34-річна жінка та 2-місячна дитина. Внаслідок атаки зруйновані 4 приватні домоволодіння, ще 5 приватних будинків і легкові автомобілі зазнали пошкоджень. Росія, схоже, зосередилась на спробах вийти до поясу фортець на Донеччині з півдня та оточити його з південного заходу, а не наступати зі сходу. За даними Генштабу Збройних сил України, з 1 серпня російські війська найактивніше атакували на напрямках Костянтинівки та Добропілля, в середньому від 24 до 32 разів на добу відповідно. У серпні на Слов'янському напрямку росіяни проводили в середньому 14 атак на добу, але у вересні цей показник знизився до 4. Українські сили нещодавно ліквідували російський виступ на півдні від Лимана, фактично зірвавши план Росії оточити пояс фортець з півночі та південного заходу. Водночас російське командування, ймовірно, ще не врахувало наслідки українських контратак біля Лимана, тому російські війська продовжують активно наступати з південного заходу, намагаючись оточити пояс фортець і перерізати українські шляхи постачання з півдня та заходу. На схід від Слов'янська окупанти наразі знизили темп наступу, ймовірно, для перегрупування. Раніше ці атаки мали допомогти іншому російському групуванню наступати на Слов'янськ із північного сходу. Внаслідок системних російських атак на портову інфраструктуру, вантажопереробка у портах Великої Одеси з липня скоротилася більш ніж у 15 разів. Чиновники, структури та бізнес шукають і намагаються вирішити ситуацію. Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник. Як наголосив міністр, Росія продовжує системно бити по портовій інфраструктурі та цивільному судноплавству. Під російським ударом опиняються не лише безпосередньо порти, але й причали, судна, якірні стоянки та маршрути заходу. Це, в свою чергу, впливає на український експорт, економіку та стабільність логістики. Заявив Калашник, ситуацію планують все ж таки вирішити. Окремо міністр звернув увагу на різке падіння обсягів вантажопереробки в портах Великої Одеси. Після 22 липня цей показник скоротився більш ніж у 15 разів. При цьому наслідки цього виходять далеко за межі роботи самих портів. Це прямий удар по українському експорту, економіці, а також продовольчій безпеці інших держав, наголосив міністр інфраструктури. В Національному антикорупційному бюро відреагували на заяву генпрокурора Кравченка щодо підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. В НАБУ заявили, що не вилучали жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах генпрокурора. Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності. Відтак, заяви Кравченка, як зазначили в НАБУ, мають публічний, а не процесуальний характер. Крім того, стало відомо, що генпрокурор Кравченко сьогодні вночі виїхав з України. За попередню інформацію, це сталося приблизно о 2 годині 30 хвилин. І також буквально декілька хвилин тому з'явилася інформація про те, що вже найближчими днями у Верховній Раді України проголосують за відставку генпрокурора Кравченка. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Ігоря Степанюка, 1988 року народження, жителя міста Нововолинська. Він вважався зниклим безвісти після експертизи, визнаний загиблим 13 травня 2026 року на Донеччині. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде оприлюднена згодом. У селі Галузія Прилісненської громади чоловік під час конфлікту побив односельчанку, завдавши їй кілька ударів по голові. Жінка отримала забійні рани обличчя, гематоми, садна та переломи кісток носа, а частина травм спричинила короткочасний розлад здоров'я. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що під час конфлікту жінка образила його покійну матір, після чого він кілька разів ударив її в обличчя та інші частини голови. У вчиненому чоловік розкаявся та просив призначити йому штраф. Потерпіла щодо покарання покладалася на розсуд суду. Водночас вважав, що чоловіка слід суворо покарати. Суд визнав щире каяття обвинуваченого обставиною, що пом'якшує покарання. Обтяжуючих обставин не встановив. Чоловіка визнали винним та присудили штраф у розмірі 1 020 гривень. Пункти пропуску на Волині можуть тимчасово припиняти оформлення людей транспорту у разі безпосередньої загрози російських атак. У ДПСУ зробили заяву після ударів РФ по прикордонню, зокрема поблизу пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. У Західному регіональному управлінні держави

0: Державної прикордонної служби України заявили, що ризики для державного кордону зберігаються, тому в разі виникнення безпосередньої небезпеки пропускні операції на окремих пунктах можуть тимчасово призупиняти. У ДПСУ наголосили, що після зафіксованих влучай на території Волинської області питання безпеки залишається пріоритетним. Якщо небезпека виникне безпосередньо для пункту пропуску, людей та транспортні засоби мають розосередити у безпечні місця. Оформлення на кордоні відновлюватимуть після стабілізації ситуації та появи безпечних умов для роботи прикордонників і перетину державного кордону. В Державній прикордонній службі України закликали громадян із розумінням ставитись до можливих тимчасових обмежень, оскільки такі заходи вводять для захисту життя людей. Йдеться саме про можливе тимчасове призупинення роботи у разі безпосередньої загрози, а не про постійне закриття пунктів пропуску на Волині. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями і без істотних опадів. Вітер західного напрямку, його швидкість коливатиметься від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря впродовж дня від 16 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо
3: Арс. Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджаю.

Микаель та слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Моє шанування і ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Ворог атакував Дніпропетровщину. На Нікопольщині під ударом був райцентр, також Покровська та Мирівська громади. У Синельниківському районі потерпала Петропавлівська громада. Пошкоджена автівка, а поранені дістали двоє жінок. У Кривому Розі відомо про понівечену інфраструктуру. Також у наслідок удару російської авіабомби по місту Ізюм на Харківщині постраждали троє людей. Це 6-річний хлопчик, 34-річна жінка та 2-місячна дитина. Наслідок атаки зруйновані 4 приватні домоволодіння. Ще 5 приватних будинків і легкові автомобілі зазнали пошкоджень. Росія, схоже, зосередилась на спробах вийти до поясу фортець на Донеччині з півдня та оточити його з південного заходу, а не наступати зі сходу. За даними Генштабу Збройних сил України, з 1 серпня російські війська найактивніше атакували на напрямках Костянтинівки та Добропілля, в середньому від 24 до 32 разів на добу відповідно. У серпні на Слов'янському напрямку росіяни проводили в середньому 14 атак на добу, але у

0: Ресниця показник знизився до 4. Українські сили нещодавно ліквідували російський виступ на північ від Лимана, фактично зірвавши план Росії оточити пояс фортець з півночі та південного заходу. Водночас російське командування ймовірно ще не врахувало наслідки українських контратак біля Лимана, тому російські війська продовжують активно наступати з південного заходу, намагаючись оточити пояс фортець і перерізати українські шляхи постачання з півдня та заходу. На схід від Слов'янська окупанти наразі знизили темп наступу, ймовірно, для перегрупування. Раніше ці атаки мали допомогти іншому російському групуванню наступати на Слов'янськ із північного сходу. Внаслідок системних російських атак на портову інфраструктуру вантажопереробка у портах Великої Одеси з липня скоротилася більш ніж у 15 разів. Чиновники, структури та бізнес намагаються вирішити ситуацію. Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник. Як наголосив міністр, Росія продовжує системно бити по портовій інфраструктурі та цивільному судноплавству. Під російським ударом опиняються не лише безпосередньо порти, але й причали, судна, якірні стоянки та маршрути заходу. Це в свою чергу впливає на український експорт, економіку та стабільність логістики. Заявив Калашник, ситуацію планують все ж таки вирішити. Окремо міністр звернув увагу на різке падіння обсягів вантажопереробки в портах Великої Одеси. Після 22 липня цей показник скоротився більш ніж у 15 разів. При цьому наслідки цього виходять далеко за межі роботи самих портів. Це прямий удар по українському експорту, економіці, а також продовольчій безпеці інших держав, наголосив міністр інфраструктури. В Національному антикорупційному бюро відреагували на заяву генпрокурора Кравченка щодо підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. В НАБУ заявили, що не вилучали жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах генпрокурора. Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності. Відтак, заяви Кравченка, як зазначили в НАБУ, мають публічний, а не процесуальний характер. Крім того, стало відомо, що генпрокурор Кравченко сьогодні вночі виїхав з України. За попередню інформацію, це сталося приблизно о 2:30, і також буквально декілька хвилин тому з'явилася інформація про те, що вже найближчими днями у Верховній Раді України проголосують за відставку генпрокурора Кравченка. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника Ігоря Степанюка, 1988 року народження, жителя міста Нововолинська. Він вважався зниклим безвісти після експертизи, визнаний загиблим 13 травня 2026 року на Донеччині. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде оприлюднена згодом. У селі Галузія Прилісненської громади чоловік під час конфлікту побив односельчанку, завдавши їй кілька ударів по голові. Жінка отримала забійні рани обличчя, гематоми, садна та переломи кісток носа, а частина травм спричинила короткочасний розлад здоров'я. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Він пояснив, що під час конфлікту жінка образила його покійну матір, після чого він кілька разів ударив її в обличчя та інші частини голови. У вчиненому чоловік розкаявся та просив призначити йому штраф. Потерпіла щодо покарання покладалася на розсуду. Водночас вважала, що чоловіка слід суворо покарати. Суд визнав щире каяття обвинуваченого обставиною, що пом'якшує покарання. Обтяжуючих обставин не встановив. Чоловіка визнали винним та присудили штраф у розмірі 1 020 гривень. Пункти пропуску на Волині можуть тимчасово припиняти оформлення людей транспорту у разі безпосередньої загрози російських атак. У ДПСУ зробили заяву після ударів РФ по прикордонню, зокрема поблизу пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. У Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України заявили, що ризики для державного кордону зберігаються, тому в разі виникнення безпосередньої небезпеки пропускні операції на окремих пунктах можуть тимчасово призупиняти. У ДПСУ наголосили, що після зафіксованих влучань на території Волинської області питання безпеки залишається пріоритетним. Якщо небезпека виникне безпосередньо для пункту пропуску, людей та транспортні засоби мають розосередити у безпечні місця. Оформлення на кордоні відновлюватимуть після стабілізації ситуації та появи безпечних умов для роботи прикордонників і перетину державного кордону. В Державній прикордонній службі України закликали громадян із розумінням ставитись до можливих тимчасових обмежень, оскільки такі заходи будять для захисту життя людей. Йдеться саме про можливе тимчасове призупинення роботи у разі безпосередньої загрози, а не про постійне закриття пунктів пропуску на Волині. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується хмарна погода, проте з проясненнями і без істотних опадів. Вітер західного напрямку, його швидкість коливатиметься від 5 до 10 метрів за секунду. Ну а температура повітря впродовж дня від 16 до 21 градусу тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: you could.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

А сьогодні дитячі лиш спогади чистого серця повної порожнини. Якби ж повернутися і знову відчути свободу першину, я на пальцях рахую свою відсутність година в годину. Перетворюю сум на такти, ноти мотиви. Моя вість добрить. У темряві в тому мені вікна ховають порожні холодні квартири. А я все ще мрію відчути хоч на мить те щастя, що зараз стало тінь. J'suis loin de ma maison, je dors très peu de temps. Je crie à mon enfance, attends, attends. Et en fermant les yeux, je rêve de mon printemps. Mon printemps, dans mon printemps. Zaklivaï.

0: Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська атакували складські приміщення сільгосппідприємства у Прилуках на Чернігівщині, і внаслідок чого там загинуло троє людей, і ще семеро отримали поранення. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, також вибухотехніки і інші профільні служби. Через російські атаки є нові знеструмлені споживачі у 4 областях, ну і ще через негоду зафіксовано знеструмлення у Миколаївській області. Як повідомляють в Укренерго, немає світла у людей зараз у Запорізькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях, ну і там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Також Херсон через аварію наразі повністю знеструмлений, причину поки там з'ясовують. Споживання електрики сьогодні на 2% перевищує рівень попереднього робочого дня, тобто 11 вересня. Причина цього – хмарна погода у більшості областей України. Ну і це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Укренерго радить обмежити використання потужних електроприладів сьогодні із 18 до 22 години. Ворог одразу із кількох напрямків готує нову хвилю ударів по Україні. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат констатує, атака може бути сьогодні із півночі і зі сходу. Він пояснив, що ворог накопичив велику кількість дронів, аби спрямувати їх у бік України. Йдеться про безпілотники з двигунами внутрішнього згоряння, нереактивні.

0: Останнім часом саме цей тип ударних засобів ворог застосовує найактивніше, і під атакою опинилися західні території країни. Ігнат зазначив, що захисники неба роблять усе можливе, щоб звести кількість влучань до мінімуму. Це результати близько до 90%, але, на жаль, 10% прориву залишається, сказав він. Тобто частина дронів усе ж прориваються до логістичних маршрутів, залізниць та інших об'єктів. Цієї ночі, нагадаю, сили протиповітряної оборони знешкодили 85 зі 108 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Верховна Рада проведе голосування щодо відставки генпрокурора Руслана Кравченка 15 вересня. Про це повідомляють у фракції «Слуга народу». Тим часом сьогодні стало відомо, що Кравченко виїхав з України. Він сам повідомив про це, мовляв, перебуває за кордоном у відрядженні. Ну, а ще розповів, що підписав підозру керівнику НАБУ і особі наближені до керівника САП. При цьому зробив заяву, який наголосив, що під час обшуків у генпрокуратурі у справі Карфагену НАБУ нібито скопіювали документи про кримінальні провадження щодо посадовців антикорупційних органів. У НАБУ ці закиди спростовують. Атака російського безпілотника на потяг біля кордону із Польщею привернула увагу аналітиків Інституту вивчення війни. Експерти оцінили можливі цілі удару та пов'язали інцидент із ширшою тактикою Москви. Ну і заявляють про частину кампанії тиску на країни НАТО. Такого висновку дійшли аналітики Інституту, оцінивши атаку на потяг біля пункту пропуску Ягодин 13 вересня. За оцінкою аналітиків, сукупність даних вказує на високу ймовірність того, що метою удару могли бути саме європейські чиновники. Потяг із ними мав бути на його дині, однак залишив станцію раніше графіка руху. Росія все частіше завдає ударів по українським прикордонним пунктам і посилює вторгнення безпілотників у європейський повітряний простір, щоб залякати НАТО і змусити Альянс відмовитися від підтримки України, йдеться в заяві Інституту. Під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини загинув захисник Микола Собчук, 79-го року народження, уроджений в селах Козятин. Про це повідомили в Горохівській громаді. Сержант прийняв свій останній бій 5 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Новоіванівка Суджинського району на Курщині. Прощатимуться із земляком-воїном завтра. О 12-й відбудеться зустріч у Горохові біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України, а потім траурний кортеж проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки Миколи Собчука у село Козятин, де відбудеться чин похорону. Любешівська громада у Скорботі 13 вересня зупинилося серце жителя села Бірки, ветерана Сергія Сергійчука, 80-го року народження. Він служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади. Після отримання тяжкого поранення був демобілізований. У Луцькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. Аварія сталася напередодні по обіді між Гроховим і Сільцем, повідомляють у секторі комунікації поліції Волині. Невідомо, що неповнолітня водійка 2012 року народження, керуючи автомобілем Kia, не впоралася із кермуванням і з'їхала у кювет. Унаслідок автопригоди вона, також іще дві пасажирки травмувалися, їх госпіталізували. Обставини події встановлюються. Тим часом очевидці у соцмережах розповідають, що авто рухалося зі швидкістю не менш як 130 км за годину і на повороті злетіло у кювет. На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участі трьох мотоциклів. Як повідомили у поліції області, напередодні поблизу села Поляни водій мотоцикла, 16-річний житель села Степань, зіткнувся із мотоциклом під кермуванням 17-річного жителя села Бистричі, який виконував маневр розвороту. Від удару 16-річний водій упав і разом з мотоциклом сунувся на зустрічну смугу руху, де зіткнувся там з ще одним 17-річним мотоциклістом. А оскільки був ще й без шолома, то загинув на місці події. 17-річного керманича двоколісного без свідомості у важкому стані госпіталізували до Рівненської обласної лікарні. Водій третього мотоцикла не постраждав. Відомо, що усі керманичі двоколісних не мали посвідчення водія. Транспортні засоби, водії яких постраждали в аварії, не були зареєстровані у встановленому законодавством порядку. Триває досудове розслідування. Ну і без води сьогодні Рожище. Повідомляється, що сталася аварія там на водогоні. Через пошкодження тимчасово припинено водопостачання в усьому місті. Комунальні служби вже працюють на місці і здійснюють аварійно-відновлювані роботи, повідомляють у міській раді. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 16-21, у Луцьку у межах 18-20 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 18, вітру немає, атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 66%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. I can do this with my eyes closed.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 13 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська атакували складське приміщення сільгосппідприємства у Прилуках на Чернігівщині. І внаслідок чого там загинуло троє людей, ще семеро отримали поранення. На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, також вибухотехніки і інші профільні служби. Через російські атаки є нові знеструмлені споживачі у чотирьох областях. Ну і ще через негоду зафіксовано знеструмлення у Миколаївській області. Як повідомляють в Укренерго, немає світла у людей зараз у Запорізькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Ну і там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюється аварійно-відновлювання роботи. Також Херсон через аварію наразі повністю знеструмлений. Причину поки там з'ясовують. Споживання електрики сьогодні на 2% перевищує рівень попереднього робочого дня, тобто 11 вересня. Причина цього – хмарна погода у більшості областей України. Ну і це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Укренерго радить обмежити використання потужних електроприладів сьогодні із 18 до 22 години. Ворог одразу із кількох напрямків готує нову хвилю ударів по Україні. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат констатує, атака може бути сьогодні із півночі і зі сходу. Він пояснив, що ворог накопичив велику кількість дронів, аби спрямувати їх у бік України. Йдеться про безпілотники з двигунами внутрішнього згоряння, нереактивні. Останнім часом саме цей тип ударних засобів ворог застосовує найактивніше, і під атакою опинилися західні території країни. Ігнат зазначив, що захисники неба роблять усе можливе, щоб звести кількість влучань до мінімуму. Це результати близько до 90%, але, на жаль, 10% прориву залишається, сказав він. Тобто частина дронів усе ж прориваються до логістичних маршрутів, залізниць та інших об'єктів. Цієї ночі, нагадаю, сили протиповітряної оборони знешкодили 85 зі 108 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну. Верховна Рада проведе голосування щодо відставки генпрокурора Руслана Кравченка 15 вересня. Про це повідомляють у фракції «Слуга народу». Тим часом сьогодні стало відомо, що Кравченко виїхав з України. Він сам повідомив про це, мовляв, перебуває за кордоном у відрядженні. Ну, а ще розповів, що підписав підозру керівнику НАБУ і особі наближені до керівника

0: САП. При цьому зробив заяву, який наголосив, що під час обшуків у Генпрокуратурі у справі Карфагену НАБУ нібито скопіювали документи про кримінальні провадження щодо посадовців антикорупційних органів. У НАБУ ці закиди спростовують. Атака російського безпілотника на потяг біля кордону із Польщею привернула увагу аналітиків Інституту вивчення війни. Експерти оцінили можливі цілі удару та пов'язали інцидент із ширшою тактикою Москви, ну і заявляють про частину кампанії тиску на країни НАТО. Таку висновку дійшли аналітики Інституту, оцінивши атаку на потяг біля пункту пропуску Ягодин 13 вересня. За оцінкою аналітиків, сукупність даних вказує на високу ймовірність того, що метою удару могли бути саме європейські чиновники. Потяг із ними мав бути на його дні, однак залишив станцію раніше графіка руху. Росія все частіше завдає ударів по українським прикордонним пунктам і посилює вторгнення безпілотників у європейський повітряний простір, щоб залякати НАТО і змусити Альянс відмовитися від підтримки України, йдеться в заяві Інституту. Під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини загинув захисник Микола Савчук, 79-го року народження, уродженець села Козятин. Про це повідомили в Горохівській громаді. Сержант прийняв свій останній бій 5 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Новоіванівка Солженського району на Курщині. Прощатимуться із земляком-воїном завтра. О 12-й відбудеться зустріч у Горохові біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України, а потім траурний кортеж проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки Миколи Собчука у село Козятин, де відбудеться чин похорону. Любешівська громада у Скорботі 13 вересня зупинилося серце жителя села Бірки, ветерана Сергія Сергійчука, 80-го року народження. Він служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади. Після отримання тяжкого поранення був демобілізований. У Луцькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. Аварія сталася напередодні по обіді між Гроховим і Сільцем, повідомляють у секторі комунікації поліції Волині. Невідомо, що неповнолітня водійка 2012 року народження, керуючи автомобілем Kia, не впоралася із кермуванням і з'їхала у кювет. Унаслідок автопригоди вона, також іще дві пасажирки травмувалися і госпіталізували. Обставини події встановлюються. Тим часом очевидці у соцмережах розповідають, що авто рухалося зі швидкістю не менше як 130 км за годину і на повороті злетіло у кювет. На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участі трьох мотоциклів. Як повідомили у поліції області, напередодні поблизу села Поляни водій мотоцикла, 16-річний житель села Степань, зіткнувся із мотоциклом під кермуванням 17-річного жителя села Бистричі, який виконував маневр розвороту. Від удару 16-річний водій упав і разом з мотоциклом сунувся на зустрічну смугу руху, де зіткнувся там з ще одним 17-річним мотоциклом. Мотоциклістом, а оскільки був ще й без шолома, то загинув на місці події. 17-річного керманича двоколісного без свідомості у важкому стані госпіталізували до Рівненської обласної лікарні. Водій третього мотоцикла не постраждав. Відомо, що усі керманичі двоколісних не мали посвідчення водія. Транспортні засоби, водії яких постраждали в аварії, не були зареєстровані у встановленому законодавством порядку. Триває досудове розслідування. Ну і без води сьогодні Рожище. Повідомляється, що сталася аварія там на водогоні. Через пошкодження тимчасово припинено водопостачання в усьому місті. Комунальні служби вже працюють на місці і здійснюють аварійно-відновлювані роботи, повідомляють у міській раді. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 16-21, у Луцьку в межах 18-20 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: вдома на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
4: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Підрозділи Сил оборони України уразили в Сочі Краснодарського краю РФ багатофункціональну радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет, повідомлено в Генштабі Збройних сил України. Також там звітують, що у районах Курська і тимчасово окупованого Донецька уражені місця зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників. У Новогродівці Донецької області пункт управління БПЛА. У Літижі, Тростенчику та Липовці Брянської області уражено радіолокаційні станції. У районі аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму уражена радіосистема ближньої навігації. У Рохмановому, Красному Стязі та Камені Брянської області уражені три ретранслятори. Ступінь завданих збитків уточнюється. Ворог одразу з кількох напрямків готує нову хвилю ударів по Україні. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат констатує, атака може бути сьогодні і з півночі, і зі сходу. Він пояснив, що ворог накопичив велику кількість дронів, аби спрямувати їх у бік України. Йдеться про безпілотники з двигунами внутрішнього згорання, нереактивні. Останнім часом саме цей тип ударних засобів ворог застосовує найактивніше, і під атакою опинилися західні території країни. Польща розглядає зміни на кордоні з Україною після російської атаки поблизу КПП. Як повідомляє Польське радіо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність пришвидшити перетин кордону та не допускати скупчення транспорту, яке може стати вразливим для нових ударів. Таким чином йдеться про координацію роботи митних служб, поліції, прикордонників та військових для швидкого проходження транспорту через кордон. Нагадаємо, ще 13 вересня російські війська атакували локомотив пасажирського поїзда на Волині, приблизно за 2 кілометри від кордону з Польщею. В «Укрзалізниці» повідомили, що загрозу заздалегідь виявила моніторингова група та попередила поїздну бригаду, завдяки чому вдалося уникнути постраждалих. Тим часом в Інституті вивчення війни звернули увагу, що удар міг бути спрямований на потяг, у якому перебували європейські чиновники. Він залишив його годину раніше свого графіка руху. Росія все частіше завдає ударів по українським прикордонним пунктам і посилює вторгнення безпілотників у європейський повітряний простір, щоб залякати НАТО і змусити альянс відмовитись від підтримки України, вважають американські аналітики. Під час виконання бойового завдання із захисту батьківщини загинув захисник Микола Собчук, 1979 року народження, уродженець села Козята. Про це повідомили у Горохівській міській раді. Старший сержант прийняв свій останній бій 5 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Нова Іванівка Суджанського району. Прощатимуться з земляком-воїном завтра о 12:00. Відбудеться зустріч у Горохові біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю та незалежність України. Потім траурний кортеж проїде через центральну частину міста та попрямує до рідної домівки Миколи Собчука у село Козятин, де відбудеться чин похорону. Любешівська громада у Скорботі 13 вересня зупинилося серце жителя села Бірки, ветерана Сергія

0: Трійчука, 1980 року народження. Він служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади. Після отримання тяжкого поранення був демобілізований. У бою за Україну загинув колумбієць Карос Артуро Бахоркес Веласко. Завтра у Луцьку відбудеться похорон захисника. Як повідомили у Луцькій міській раді, о 9:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до собору Петра і Павла, де о 10-й годині відбудеться відспівування військовослужбовця. Поховають захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаранджа. Карос Артуро народився 4 листопада 1999 року. Приєднався до Сил оборони України на початку 2025 року. Загинув 8 лютого 2026 року поблизу населеного пункту Нікольський Суджанського району Курської області під час виконання бойових завдань щодо захисту України. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи та справедливості. Так характеризують Кароса Артуро побратими. У воїна залишилися батьки, які будуть присутні на похованні. До Ковальської міської ради надійшло 11 звернень щодо пошкодженого майна внаслідок дронової атаки 12 вересня. Троє постраждалих перебувають в лікарні. Тим часом більше звернень, які надійшли до міської ради, стосуються дрібних збитків, повідомив перший заступник Ковальського міського голови Тарас Яковлев. Водночас припускає, що звернень буде більше, оскільки мешканці ще фіксують пошкодження майна. Найскладніша ситуація в громаді у селі Заріччі. Там уламки безпілотника впали на один із приватних дворів і пошкодили хату та декілька господарських споруд. Наразі туди поїхали фахівці міської ради для обстеження і відтак ухвалення рішення про допомогу. Нагадаємо, у Ковальській громаді було кілька влучань в об'єкт критичної інфраструктури, 5 людей отримали травми. Окрім цього, 13 вересня пошкоджень зазнали поїзд біля пропускного пункту Ягодині, автозаправна станція та 3 вантажні автомобілі. Як результат, 4 постраждалих. У Ковальському районі прикордонники припинили 2 спроби незаконного перетину державного кордону. На території Заболотівської громади в об'єктив камери відеоспостереження прикордонників потрапив чоловік, який рухався в сторону кордону з Республікою Білорусь, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. За декілька десятків метрів від кордону ймовірного порушника затримали. Ним виявився 24-річний житель Одеської області. Ще одного правопорушника охоронці кордону затримали у прикордонні з Республікою Польща на території Вишнівської громади. З'ясували правоохоронці, 44-річний житель Запорізької області планував перетнути держкордон поза пунктами пропуску. На громадян склали протоколи про адмінправопорушення, міру покарання для них визначатиме суд. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно в наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби на території Волинської області спостерігатиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Вдень обіцяють від 17 до 22 з позначкою плюс. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 теплих градусів, ну а вдень обіцяють від 19 до 21 градусу тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 18 градусів за Цельсієм, вітру немає, відносна вологість повітря 66% і атмосферний тиск становить 766 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини загинув захисник Микола Собчук, 79-го року народження, Лучениць, села Козятин. Про це повідомили у Горохівській міській раді. Старший сержант прийняв свій останній бій 5 грудня 2 роки тому поблизу населеного пункту Нової Іванівка Суджинського району на Курщині. Прощатиметься із земляком-воїном завтра о 12-й. Відбудеться зустріч у Горохові біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України. Потім траурний кортеж проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки Миколи Собчука у село Козятин, де відбудеться чин похорону. Любешівська громада у Скорботі. 13 вересня зупинилося серце жителя села Бірки, ветерана Сергія Сергійчука, 80-го року народження. Він служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади. Після отримання тяжкого поранення був демобілізований. У бою за Україну загинув колумбієць Карос Артуро Бохоркес Веласко. Завтра у Луцьку відбудеться похорон захисника. Як повідомили у Луцькій міській раді, о 9:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до собору Петра і Павла, де о 10:00 відбудеться відспівання військовослужбовця. Поховають його у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Карос Артуро народився 4 листопада 99-го року. Приєднався до сил оборони України на початку 25-го. Загинув 8 лютого цьогоріч поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області під час виконання бойових завдань щодо захисту України. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи і справедливості. Так характеризують Кароса Артуро побратими. У війні залишилися батьки, які будуть присутні на похованні. До Ковської міської ради надійшло 11 звернень щодо пошкодженого майна внаслідок дронової атаки 12 вересня. Троє постраждалих досі перебувають у лікарні. Тим часом більшість звернень, які надійшли до міськради, стосуються дрібних запитів, повідомив перший заступник Ковської міського голови Тарас Яковлев. Водночас він пропускає, що звернень буде більше, оскільки мешканці ще фіксують пошкодження майна. Найскладніша ситуація у громаді у селі Заріччі. Там уламки безпілотника упали на один із приватних дворів і пошкодили хату та декілька господарських споруд. Наразі туди поїхали фахівці міськради для обстеження і відтак ухвалення рішення про допомогу. Нагадаємо, у Ковацькій громаді було кілька влучань в об'єкт критичної інфраструктури, 5 людей отримали травми. Окрім цього, 13 вересня пошкоджень зазнали поїзд біля пропускного пункту в Ягодині, автозаправна станція і 3 вантажні автомобілі. Як результат, іще 4 постраждалих. У Ковацькому районі прикордонники припинили 2 спроби незаконного перетину держкордону. На території Заболотівської громади в об'єктив камери відеоспостереження прикордонників потрапив чоловік, який рухався у сторону кордону із Білоруссю, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. За декілька десятків метрів від кордону ймовірного порушника затримали. Ним виявився 24-річний житель Одещини. І ще одного правопорушника охоронці кордону затримали у прикордонні із Республікою Польща на території Вишнівської громади. Як з'ясували правоохоронці, 44-річний житель Запорізької області планував перетнути держкордон поза пунктами пропуску. На громадян склали протоколи про адмінправопорушення і міру покарання для них визначатиме вже суд. У Луцькому районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. Аварія сталася напередодні по обіді між Гороховим та Сільцем, повідомили у секторі комунікації поліції Волині. Відомо, що неповнолітня водійка 2012 року народження, керуючи автомобілем Kia, не впоралася із кермуванням і з'їхала у кювет. Унаслідок автопригоди вона, а також іще 2 пасажирки травмувалися, їх госпіталізували. Обставини події встановлюються. Тим часом очевидці у соцмережах розповідають, що авто рухалися зі швидкістю щонайменше 130 км за годину і на повороті злетіло у кювет.

0: На Рівненщині смертельна ДТП за участі трьох мотоциклів. Як повідомили в поліції області, напередодні поблизу села Поляни водій мотоцикла, 16-річний житель селища Степань, зіткнувся із мотоциклом під кермуванням 17-річного жителя села Бистричі, який виконував маневр розвороту. Від удару 16-річний водій упав і разом з мотоциклом сунувся на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з іще одним 17-річним мотоциклістом. А оскільки бувши без шолома, загинув на місці. 17-річного керманика двоколісного без свідомості в важкому стані госпіталізували. Водій третього мотоцикла не постраждав. Відомо, що усі керманичі двоколісних не мали посвідчення водія. Транспортні засоби, водії яких постраждали в аварії, не були зареєстровані у встановленому законодавством порядку. Триває досудове розслідування. На державному кордоні України стався інцидент за участю службовців Держприкордонслужби і відомого ветерана, депутата Рівне облради і волонтера благодійного фонду «Невтомні їжаки» Андрія Усача. Попри важку інвалідність першої групи, отриману унаслідок захисту України та законне право на пріоритетний проїзд, воїну відмовили у позачерговому перетині кордону автомобілем. За словами чоловіка, він прямував за кордон у волонтерських справах, а службовиця прикордонної служби чітко бачила, що перед нею людина на протезі, військовий був шорт, так і не помітити фізичні ушкодження було неважливо. Окрім того, їй було відомо про статус особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи і її мету поїздки. І замість дотримання норм законодавства та елементарної етики, воїн почув у свій бік: топайте на піший перехід і там стійте у черзі. Аби не зривати волонтерську місію для передової, Андрій Усач був змушений підкоритися вимогам і долати пункт пропуску пішки на протезі. Наразі ветерани і громадськість вимагають від керівництва Держприкордонслужби офіційного розслідування, правової оцінки дій чергової зміни та роз'яснення, чому волонтеру і ветерану було відмовлено у пріоритетному перетині державного кордону. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну, без істотних опадів погоду, вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, удень 17-22 градуси, у Луцьку нічної пори 10-12, удень 19-21 градус тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 20, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів штучного стовпчика і відносна вологість повітря 54%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

У Прилуках на Чернігівщині після атаки росіян бандеролями росте кількість поранених. На цю пору повідомляється про 12 постраждалих і 3 загиблих. У місті пошкоджено складські приміщення, навколишні споруди. 15 вересня в місті оголошене днем жалоби. А на Дніпропетровщині сьогодні під ударом окупантів Павлоград. Тут 5 людей поранено і 1 людина загинула. Білорусь продовжує надавати Росії можливість завдавати ударів по території України. Зокрема, нещодавні атаки по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися саме із території Білорусі. Про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Він пояснив, що повітряні засоби, які запускала Росія, підживлювалися сигналом через ретранслятори, розташовані на території цієї країни. Хоч ми і не фіксуємо, як і раніше, там нарощення якихось ударних угруповань поряд із нашим кордоном. Але в цілому загроза із Білорусі і далі продовжується, підсумував речник Держприкордонслужби. Польські військові виявили і підняли із Балтійського моря безпілотник, який, за попередніми даними, є військовим дроном російського походження. Про це в мережі X повідомив віце-прем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Канісяк-Камиш. Росія вийшла на новий рівень ескалації, а Європа стикається із різними формами російського саботажу, з якими раніше не мала справи. Таке заявив його заступник Цезарій Томчик. А прем'єр Польщі Дональд Туск під час термінової наради щодо безпекової ситуації після чергових російських атак у безпосередній близькості до кордонів Республіки Польща заявив, що Польща має бути готовою до посилення російської активності найближчими тижнями. Під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини загинув захисник Микола Собчук, 79-го року народження, уродженець села Кузятин. Про це повідомили в Горохівській громаді. Старший сержант прийняв свій останній бій 5 грудня 2 роки тому поблизу населеного пункту Новоіванівка Сучинського району Курської області. Прощатиметься із земляком-воїном завтра о 12-й. Відбудеться зустріч у Горохові біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України. Потім траурний кортеж проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки Миколи Собчука у село Козятин, де відбудеться чин похорону. Любешівська громада у Скорботі. 13 вересня зупинилося серце жителя села Бірки, ветерана Сергія Сергійчука, 80-го року народження. Він служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади. Після отримання тяжкого поранення був демобілізований. У бою за Україну загинув колумбієць Карос Артуро Бохоркес Веласко. Завтра у Луцьку відбудеться похорон захисника. Чин прощання розпочнеться о 10-й у соборі Петра і Павла. Поховають оборонця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Карос Артуро приєднався до Сил оборони України на початку 25-го року. Загинув він 8 лютого цього року поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області під час виконання бойових завдань. Важний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи і справедливості. Так характеризують Кароса Артуро побратими. Воїна залишилися батьки, які будуть присутні на похованні. До Ковицької міської ради надійшло 11 звернень щодо пошкодженого майна унаслідок дронової атаки 12 вересня. Більшість стосується дрібних збитків, повідомив перший заступник Ковицького міського голови Тарас Яковлів. Водночас припускає, що звернень буде більше, оскільки мешканці ще фіксують пошкодження майна. Найскладніша ситуація у громаді у селі Заріччі. Там уламки безпілотника упали на один із приватних дворів і пошкодили хату та декілька господарських споруд. Наразі туди поїхали фахівці міськради для обстеження і так ухвалення рішення про допомогу. Нагадаємо, у Ковицькій громаді було кілька влучань в об'єкт критичної інфраструктури, і тоді 5 людей отримали травми. Окрім цього, 13 вересня пошкоджень зазнали поїзд біля пропускного пункту у Ягодині, автозаправна станція та 3 вантажні автомобілі. Як результат, 4 постраждалих, 3 дотепер перебувають у лікарні. На Волині у пунктах пропуску посилили безпекові заходи. Коли повітряна тривога несе пряму загрозу для конкретного пункту пропуску, контрольні служби вимушені повністю зупиняти оформлення. Це необхідно для того, щоб уникнути скупчення людей та авто на відкритих ділянках. Люди і транспортні засоби розосереджуються до моменту стабілізації ситуації та відновлення безпечних умов для роботи і перетину кордону. Таке повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Водночас після скасування тривоги навантаження на кордон різко зростає через утворені тимчасові затори. Аби мінімізувати незручності для водіїв,

0: та пасажирів прикордонники налаштовані діяти оперативно. У взаємодії із суміжними службами вживають усіх необхідних заходів щодо пришвидшення оформлення та пропуску через кордон осіб і транспортних засобів, таке повідомила посадовиця. У Ковицькому районі прикордонники припинили дві спроби незаконного перетину держкордону. На території Заболотівської громади в об'єктив камери відеоспостереження прикордонників потрапив чоловік, який рухався в сторону кордону із Республікою Білорусь, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. За декілька десятків метрів від кордону ймовірного порушника затримали. Ним виявився 24-річний житель Одещини. І ще одного правопорушника охоронці кордону затримали у прикордонні з Республікою Польща на території Вишнівської громади. Як з'ясували правоохоронці, 44-річний житель Запорізької області планував перетнути держкордон поза пунктами пропуску. На громадян склали протоколи про адмінправопорушення, міру покарання для них визначатиме суд. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Лутку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну, без істотних опадів погоду, вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, 1-17, 22 градуси. У Луцьку нічної пори 10-12, 1-19, 21 градус тепла. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів штучного стовпчика, відносна вологість повітря 53%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Прилуках на Чернігівщині після атаки росіян бандерулями росте кількість поранених. На цю пору повідомляється про 12 постраждалих і 3 загиблих. У місті пошкоджено складські приміщення, навколишні споруди. 15 вересня.

Росня в місті оголошене днем жалоби. А на Дніпропетровщині сьогодні під ударом окупантів Павлоград. Тут 5 людей поранено і 1 людина загинула. Білорусь продовжує надавати Росії можливість завдавати

0: японські військові виявили і підняли із Балтійського моря безпілотник, який, за попередніми даними, є військовим дроном російського походження. Про це в мережі X повідомив віце-прем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Канісяк-Камиш. Росія вийшла на новий рівень ескалації, а Європа стикається із різними формами російського саботажу, з якими раніше не мала справи. Таке заявив його заступник Цезарій Томчик. А прем'єр Польщі Дональд Туск під час термінової наради щодо безпекової ситуації після чергових російських атак у безпосередній близькості до кордонів Республіки Польща заявив, що Польща має бути готовою до посилення російської активності найближчими тижнями. Під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини загинув захисник Микола Собчук, 79-го року народження, уродженець села Кузятин. Про це повідомили в Горохівській громаді. Старший сержант прийняв свій останній бій 5 грудня, два роки тому, поблизу населеного пункту Новоіванівка Сочинського району Курської області. Прощатиметься із земляком-воїном завтра о 12:00. Відбудеться зустріч у Горохові біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України. Потім траурний кортеж проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки Миколи Собчука у село Козятин, де відбудеться чин похорону. Любашівська громада у Скорботі 13 вересня зупинилося серце жителя села Бірки, ветерана Сергія Сергійчука, 80-го року народження. Він служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади. Після отримання тяжкого поранення був демобілізований. У бою за Україну загинув колумбієць Карос Артуро Бохоркес Веласко. Завтра у Луцьку відбудеться похорон захисника. Чин прощання розпочнеться о 10:00 у соборі Петра і Павла. Поховають оборонця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Карос Артуро приєднався до Сил оборони України на початку 25-го року. Загинув він 8 лютого цього року поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області під час виконання бойових завдань. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи і справедливості. Так характеризують Кароса Артуро побратими. У воїна залишилися батьки, які будуть присутні на похованні. До Ковицької міської ради надійшло 11 звернень щодо пошкодженого майна унаслідок дронової атаки 12 вересня. Більшість стосується дрібних збитків, повідомив перший заступник Ковицького міського голови Тарас Яковлів. Водночас припускає, що звернень буде більше, оскільки мешканці ще фіксують пошкодження майна. Найскладніша ситуація у громаді у селі Заріччі. Там уламки безпілотника упали на один із приватних дворів і пошкодили хату та декілька господарських споруд. Наразі туди поїхали фахівці міськради для обстеження і відтак ухвалення рішення про допомогу. Нагадаємо, у Ковицькій громаді було кілька влучань в об'єкт критичної інфраструктури, і тоді 5 людей отримали травми. Окрім цього, 13 вересня пошкоджень зазнали поїзд біля пропускного пункту у Ягодині, автозаправна станція та 3 вантажні автомобілі. Як результат, 4 постраждалих, 3 дотепер перебувають у лікарні. На Волині у пунктах пропуску посилили безпекові заходи. Коли повітряна тривога несе пряму загрозу для конкретного пункту пропуску, контрольні служби вимушені повністю зупиняти оформлення. Це необхідно для того, щоб уникнути скупчення людей та авто на відкритих ділянках. Люди і транспортні засоби розосереджуються до моменту стабілізації ситуації та відновлення безпечних умов для роботи і перетину кордону. Таке повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиня. Водночас після скасування тривоги навантаження на кордон різко зростає через утворені тимчасові затори. Аби мінімізувати незручності для водіїв та пасажирів, прикордонники налаштовані діяти оперативно. У взаємодії із суміжними службами вживають усіх необхідних заходів щодо пришвидшення оформлення та пропуску через кордон осіб і транспортних засобів. Таке повідомила посадовиця. У Ковицькому районі прикордонники припинили 2 спроби незаконного перетину держкордону. На території Заболотівської громади в об'єктив камери відеоспостереження прикордонників потрапив чоловік, який рухався в сторону кордону із Республікою Білорусь, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. За декілька десятків метрів від кордону ймовірного порушника затримали. Ним виявився 24-річний житель Одещини. Іще одного правопорушника охоронці кордону затримали у прикордонні з Республікою Польща на території Вишнівської громади. Як з'ясували правоохоронці, 44-річний житель Запорізької області планував перетнути держкордон поза пунктами пропуску. На громадян склали протоколи про адмінправопорушення, міру покарання для них визначатиме суд. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на

0: Радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо хмарно, без істотних опадів погоду, вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, 1-17, 22 градуси. У Луцьку нічної пори 10-12, 1-19, 21 градус тепла.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

країну, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сили оборони України зірвали плани російського військового командування щодо широкого оточення фортечного поясу у Донецькій області. Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Зазначається, що українські війська демонструють успіхи на стратегічному та оперативному рівнях усупереч тому, що Москва зображає російську перемогу як неминучу. Так, українські воїни ліквідували російський виступ на півночі від Лиману, зірвавши плани російського військового командування щодо

широке оточення фортечного поясу на Донеччині із районів Лимана та Добропілля. Російські війська не захоплять Донецьку область до 32-го року і з їхніми нинішніми темпами просування, якщо взагалі зможуть її захоплювати.

0: авіаційних ударів, пояснив Луценко і додав, що в Росії було розроблено нові системи зв'язку, які дозволяють дуже точно наводити шахеди на цілі у режимі FPV. Саме це, підкреслив командир, є головною небезпекою, а не те, куди саме можуть долетіти дрони. Тим часом сьогодні у Кремлі дуже зраділи заклику Трампа до Зеленського припинити удари по російським НПЗ, мовляв, вони шкодять світовим цінам на дизельне пальне. Речник Кремля Пісков назвав НПЗ мирними економічними цілями, натомість промовчав, чи припинить Росія у відповідь удари по таких же мирних цілях в Україні. Білорусь продовжує надавати Росії можливість завдавати ударів по території України. Зокрема, нещодавні атаки по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися саме із території Білорусі. Про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Він пояснив, що повітряні засоби, які запускала Росія, підживлювалися сигналом через ретранслятори, розташовані на території цієї країни. Хоч ми і не фіксуємо, які раніше там нарощення якихось ударних угруповань поряд із нашим кордоном, але в цілому загроза із Білорусі і далі продовжується, підсумував речник Держприкордонслужби. Під час виконання бойового завдання загинув захисник Микола Совчук, 79-го року народження, уродженець села Козятин. Про це повідомили в Горохівській громаді. Старший сержант прийняв свій останній бій 5 грудня, два роки тому, поблизу населеного пункту Новоіванівка Суджинського району. Прощатимуться із земляком воїном завтра. О 12:00 відбудеться зустріч у Горохові біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України, а потім траурний кортеж проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки Миколи Собчука у село Козятин, де відбудеться чин похорону. Любешівська громада у Скорботі 13 вересня зупинилося серце жителя села Бірки, ветерана Сергія Сергійчука, 80-го року народження. Він служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади. Після отримання тяжкого поранення був демобілізований. У бою за Україну загинув колумбієць Карлос Артуро Бохоркес Веласко. Завтра у Луцьку відбудеться похорон захисника. Чин прощання розпочнеться о 10-й у соборі Петра і Павла, а поховають оборонця у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Карлос Артуро приєднався до Сил оборони України на початку 25-го. Загинув він 8 лютого цього року поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області під час виконання бойових завдань. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи і справедливості, так характеризують Карлоса Артуро побратими. Воїна залишилися батьки, які будуть присутні на похованні. До Ковицької міської ради надійшло 11 звернень щодо пошкодженого майна внаслідок дронової атаки 12 березня. Більшість стосується дрібних збитків, повідомив перший заступник Ковицького міського голови Тарас Яковлєв. Водночас він припускає, що звернень буде більше, оскільки мешканці ще фіксують пошкодження майна. Найскладніша ситуація у громаді у селі Заріччі. Там уламки безпілотника упали на один із приватних дворів і пошкодили хату та декілька господарських споруд. Наразі там працюють фахівці міської ради і обстежують для того, щоб ухвалити рішення про допомогу. Нагадаю, у Ковицькій громаді було кілька влучань в об'єкт критичної інфраструктури. 5 людей тоді отримали травми. Окрім цього, 13 вересня пошкоджень зазнали поїзд біля пропускного пункту в Ягодині, а ще автозаправна станція і 3 вантажні автомобілі. Як результат, ще 4 постраждалих, 3 дотепер перебувають у лікарні. Ну, а на Волині у пунктах пропуску посилили безпекові заходи. Якщо повітряна тривога нестиме пряму загрозу для конкретного пункту пропуску, його роботу зупинятимуть, щоб уникнути скупчення людей та авто на відкритих ділянках. Люди і транспортні засоби розосереджуються до моменту стабілізації ситуації та відновлення безпечних умов для роботи і перетину кордону. Таке повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Водночас після скасування тривоги навантаження на кордон різко зростає через утворені тимчасові затори. Аби мінімізувати незручності для водіїв і пасажирів, прикордонники налаштовані діяти оперативно. У взаємодії з суміжними службами вживатимуть усіх необхідних заходів для пришвидшення оформлення та пропуску через кордон осіб і транспортних засобів, повідомила посадовиця. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду без істотних опадів. Вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 3.

0: 8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 10-12, а у день 19-21 тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 20, вітер північно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 56%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу.

0: Легко у Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
3: Реклама Радіо Арс.
2: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

It's like a wish that just came true. Вмикає та

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: The

91 та 4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини загинув захисник Микола Собчук, 79-го року народження, учениць села Козятин. Про це повідомили у Горохівській міській раді. Старший сержант прийняв свій останній бій 5 грудня 2 роки тому поблизу населеного пункту Нової Іванівка Суджинського району на Курщині. Прощатиметься із земляком-воїном завтра о 12-й. Відбудеться зустріч у Горохові біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України. Потім траурний кортеж проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки Миколи Собчука у село Козятин, де відбудеться чин похорону. Любешівська громада у Скорботі 13 вересня зупинилося серце жителя села Вірки, ветерана Сергія Сергійчука, 80-го року народження. Він служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади. Після отримання тяжкого поранення був демобілізований. У бою за Україну загинув колумбієць Карос Артуро Бохоркес Веласко. Завтра у Луцьку відбудеться похорон захисника. Як повідомили у Луцькій міській раді, о 9:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до собору Петра і Павла, де о 10:00 відбудеться відспілення військовослужбовця. Поховають його у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Карос Артуро народився 4 листопада 99-го року.

Єднався до сил оборони України на початку 25-го. Загинув 8 лютого цьогоріч поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області під час виконання бойових завдань щодо захисту України. Відважний

0: Звернення буде більше, оскільки мешканці ще фіксують пошкодження майна. Найскладніша ситуація у громаді у селі Заріччя. Там уламки безпілотника упали на один із приватних дворів і пошкодили хату та декілька господарських споруд. Наразі туди поїхали фахівці міськради для обстеження і відтак ухвалення рішення про допомогу. Нагадаємо, у Ковацькій громаді було кілька влучань в об'єкт критичної інфраструктури. 5 людей отримали травму. Окрім цього, 13 вересня пошкоджень зазнали поїзд біля пропускного пункту в Ягодині, автозаправ на станція і 3 вантажні автомобілі. Як результат, іще 4 постраждалих. У Ковацькому районі прикордонники припинили 2 спроби незаконного перетину держкордону. На території Заболотівської громади в об'єктив камери відеоспостереження прикордонників потрапив чоловік, який рухався у сторону кордону із Білоруссю, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. За декілька десятків метрів від кордону ймовірного порушника затримали. Ним виявився 24-річний житель Одещини. І ще одного правопорушника охоронці кордону затримали у прикордонні із Республікою Польща на території Вишні. Громади. Як з'ясували правоохоронці, 44-річний житель Запорізької області планував перетнути держкордон поза пунктами пропуску. На громадян склали протоколи про адмінправопорушення і міру покарання для них визначатиме вже суд. У Лиському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. Аварія сталася напередодні по обіді між Гороховим та Сільцем, повідомили у секторі комунікації поліції Волині. Відомо, що неповнолітня водійка 2012 року народження, керуючи автомобілем Kia, не впоралася із кермуванням і з'їхала у кювет. Унаслідок автопригоди вона, а також іще 2 пасажирки травмувалися, їх госпіталізували. Обставини події встановлюються. Тим часом очевидці у соцмережах розповідають, що авто рухалося зі швидкістю щонайменше 130 км за годину і на повороті злетіло у кювет. На Рівненщині смертельна ДТП за участі 3 мотоциклів. Як повідомили в поліції області, напередодні поблизу села Поляни водій мотоцикла, 16-річний житель селища Степань, зіткнувся із мотоциклом під кермуванням 17-річного жителя села Бистричі, який виконував маневр розвороту. Від удару 16-річний водій упав і разом з мотоциклом сунувся на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з іще одним 17-річним мотоциклістом. А оскільки був ще й без шолома, загинув на місці. 17-річного керманика двоколісного без свідомості в важкому стані госпіталізували. Водій 3-го мотоцикла не постраждав. Відомо, що усі керманичі двоколісних не мали посвідчення водія. Транспортні засоби, водії яких постраждали в аварії, не були зареєстровані у встановленому законодавством порядку. Триває досудове розслідування. На державному кордоні України стався інцидент за участю службовців Держприкордонслужби і відомого ветерана, депутата Рівне облради і волонтера благодійного фонду «Невтомні їжаки» Андрія Усача. Попри важку інвалідність першої групи, отриману унаслідок захисту України та законне право на пріоритетний проїзд, воїну відмовили у позачерговому перетині кордону автомобілем. За словами чоловіка, він прямував за кордон у волонтерських справах, а службовиця прикордонної служби чітко бачила, що перед нею людина на протезі. Тезі військовий був шорт, так і не помітити фізичні ушкодження було неважливо. Окрім того, їй було відомо про статус особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи і мету поїздки. І замість дотримання норм законодавства та елементарної етики, воїн почув у свій бік: топайте на піший перехід і там стійте у черзі. Аби не зривати волонтерську місію для передової, Андрій Усач був змушений підкоритися вимогам і долати пункт пропуску пішки на протезі. Наразі ветерани і громадськість вимагають від керівництва Держприкордонслужби офіційного розслідування, правової оцінки дій чергової зміни та роз'яснення, чому волонтеру і ветерану було відмовлено у пріоритетному перетині державного кордону. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо хмарну, без істотних опадів погоду, вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 17-22 градуси, у Луцьку нічної пори 10-12, у день 19-21 градус тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: З випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Прилуках на Чернігівщині після атаки росіян бандерулями росте кількість поранених. На цю пору повідомляється про 12 постраждалих і 3 загиблих. У місті пошкоджено складські приміщення, навколишні споруди. 15 вересня в місті оголошене днем жалоби. А на Дніпропетровщині сьогодні під ударом окупантів Павлоград. Тут 5 людей поранено і 1 людина загинула. Білорусь продовжує надавати Росії можливість завдавати ударів по території України. Зокрема, нещодавні атаки по Рівненській, Волинській та Львівській областях забезпечувалися саме із території Білорусі. Про це розповів речник Держприкордонної служби України Андрій Демченко. Він пояснив, що повітряні засоби, які запускала Росія, підживлювалися сигналом через ретранслятори, розташовані на території цієї країни. Хоч ми і не фіксуємо, як і раніше, там нарощення якихось ударних угруповань поряд із нашим кордоном, але в цілому загроза із Білорусі і далі продовжується, підсумував речник Держприкордонслужби. Польські військові виявили і підняли з Балтійського моря безпілотник, який, за попередніми даними, є військовим дроном російського походження. Про це в мережі X повідомив віце-прем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Канісяк-Камиш. Росія вийшла на новий рівень ескалації, а Європа стикається із різними формами російського саботажу, з якими раніше не мала справи. Таке заявив його заступник Цезарій Томчик. А прем'єр Польщі Дональд Туск під час термінової наради щодо безпекової ситуації після чергових російських атак у середній близькості до кордонів Республіки Польща заявив, що Польща має бути готовою до посилення російської активності найближчими тижнями. Під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини загинув захисник Микола Собчук, 79-го року народження, уродженець села Кузятин. Про це повідомили в Грохівській громаді. Старший сержант прийняв свій останній бій 5 грудня 2 роки тому поблизу населеного пункту Новоіванівка Судженського району Курської області. Прощатимуться із земляком-воїном завтра о 12:00. Відбудеться зустріч у Горохові біля

Вилічена хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України. Потім траурний кортеж проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки Миколи Собчука у село Козятин, де відбудеться чин похорону.

0: загинув він 8 лютого цього року поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області під час виконання бойових завдань. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи і справедливості. Так характеризують Каруса Артуру побратими. Воїна залишилися батьки, які будуть присутні на похованні. До Ковицької міської ради надійшло 11 звернень щодо пошкодженого майна внаслідок дронової атаки 12 вересня. Більшість стосується дрібних збитків, повідомив перший заступник Ковицького міського голови Тарас Яковлів. Водночас припускає, що звернень буде більше, оскільки мешканці ще фіксують пошкодження майна. Найскладніша ситуація у громаді у селі Заріччі. Там уламки безпілотника упали на один із приватних дворів і пошкодили хату та декілька господарських споруд. Наразі туди поїхали фахівці міськради для обстеження і відтак ухвалення рішення про допомогу. Нагадаємо, у Ковицькій громаді було кілька влучань в об'єкт критичної інфраструктури, і тоді 5 людей отримали травми. Окрім цього, 13 вересня пошкоджень зазнали поїзд біля пропускного пункту у Ягодині, автозаправна станція та 3 вантажні автомобілі. Як результат, 4 постраждалих, 3 дотепер перебувають у лікарні. На Волині у пунктах пропуску посилили безпекові заходи. Коли повітряна тривога несе пряму загрозу для конкретного пункту пропуску, контрольні служби вимушені повністю зупиняти оформлення. Це необхідно для того, щоб уникнути скупчення людей та авто на відкритих ділянках. Люди і транспортні засоби розосереджуються до моменту стабілізації ситуації та відновлення безпечних умов для роботи і перетину кордону. Таке повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиня. Водночас після скасування тривоги навантаження на кордон різко зростає через утворені тимчасові затори. Аби мінімізувати незручності для водіїв та пасажирів, прикордонники налаштовані діяти оперативно. У взаємодії із суміжними службами вживають усіх необхідних заходів щодо пришвидшення оформлення та пропуску через кордон осіб і транспортних засобів, таке повідомила посадовиця. У Ковицькому районі прикордонники припинили 2 спроби незаконного перетину держкордону. На території Заболотівської громади в об'єктив камери відеоспостереження прикордонників потрапив чоловік, який рухався в сторону кордону із Республікою Білорусь, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. За декілька десятків метрів від кордону ймовірного порушника затримали. Ним виявився 24-річний житель Одещини. І ще одного правопорушника охоронці кордону затримали у прикордонні з Республікою Польща на території Вишнівської громади. Як з'ясували правоохоронці, 44-річний житель Запорізької області планував перетнути держкордон поза пунктами пропуску. На громадян склали протоколи про адмінправопорушення, міру покарання для них визначатиме суд. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо хмарно, без істотних опадів погоду, вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, 1-17, 22 градуси. У Луцьку нічної пори 10-12, 1-19, 21 градус тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини загинув захисник Микола Собчук, 79-го року народження, учениць села Козятин. Про це повідомили у Горохівській міській раді. Старший сержант прийняв свій останній бій 5 грудня 2 роки тому поблизу населеного пункту Нової Іванівка Суджинського району на Пурщині. Прощатиметься із земляком воїном завтра о 12-й. Відбудеться зустріч у Горохові біля символічного хреста пам'ятника борцям за волю і незалежність України. Потім траурний кортеж проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки Миколи Собчука у село Козятин, де відбудеться чин похорону. Любешівська громада у Скорботі. 13 вересня зупинилося серце жителя села Вірки, ветерана Сергія Сергійчука, 80-го року народження. Він служив у складі 42-ї окремої механізованої бригади. Після отримання тяжкого поранення був демобілізований. У бою за Україну загинув колумбієць Карос Артуро Бохоркес Веласко. Завтра у Луцьку відбудеться похорон захисника. Як повідомили у Луцькій міській раді, о 9:30 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до собору Петра і Павла, де о 10:00 відбудеться відспілення військовослужбовця. Поховають його у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Карос Артуро народився 4 листопада 99-го року. Приєднався до Сил оборони України на початку 25-го. Загинув 8 лютого цьогоріч поблизу населеного пункту Нікольський Суджинського району Курської області під час виконання бойових завдань щодо захисту України. Відважний солдат, який розділяв і розумів наші цінності щодо незалежності, свободи і справедливості. Так характеризують Карса Артуру побратими. У війні залишилися батьки, які будуть присутні на похованні. До Ковської міської ради надійшло 11 звернень щодо пошкодженого майна внаслідок дронової атаки 12 вересня. Троє постраждалих досі перебувають у лікарні. Тим часом більшість звернень, які надійшли до міськради, стосуються дрібних запитів, повідомив перший заступник Ковської міського голови Тарас Яковлев. Водночас він пропускає, що звернень буде більше, оскільки мешканці ще фіксують пошкодження майна. Найскладніша ситуація у громаді у селі Заріччі. Там уламки безпілотника упали на один із приватних дворів і пошкодили хату та декілька господарств. Наразі туди поїхали фахівці міськради для обстеження і відтак ухвалення рішення про допомогу. Нагадаємо, у Ковацькій громаді було кілька влучань в об'єкт критичної інфраструктури. 5 людей отримали травму. Окрім цього, 13 вересня пошкоджень зазнали поїзд біля пропускного пункту в Ягодині, автозаправна станція і три вантажні автомобілі. Як результат, іще четверо постраждалих. У Ковацькому районі прикордонники припинили дві спроби незаконного перетину держкордону. На території Заболотівської громади в об'єктив камери відеоспостереження прикордонників потрапив чоловік, який рухався у сторону кордону із Білоруссю, повідомили у західному.

регіональне управління Держприкордонслужби України. За декілька десятків метрів від кордону ймовірного порушника затримали. Ним виявився 24-річний житель Одещини. І ще одного правопорушника охоронці кордону затримали у

0: Автомобілем Kia не впоралася із кермуванням і з'їхала у кювет. Унаслідок автопригоди вона, а також іще дві пасажирки травмувалися, їх госпіталізували. Обставини події встановлюються. Тим часом очевидці у соцмережах розповідають, що авто рухалося зі швидкістю щонайменше 130 км за годину і на повороті злетіло у кювет. На Рівненщині смертельна ДТП за участі трьох мотоциклів. Як повідомили в поліції області, напередодні поблизу села Поляни водій мотоцикла, 16-річний житель селища Степань, зіткнувся із мотоциклом під кермуванням 17-річного жителя села Бистричі, який виконував маневр розвороту. Від удару 16-річний водій упав і разом з мотоциклом сунувся на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з іще одним 17-річним мотоциклістом. А оскільки був ще й без шолома, загинув на місці. 17-річного керманика двоколісного без свідомості в важкому стані госпіталізували. Водій третього мотоцикла не постраждав. Відомо, що усі керманичі двоколісних не мали посвідчення водія. Транспортні засоби, водії яких постраждали в аварії, не були зареєстровані у встановленому законодавством порядку. Триває досудове розслідування. На державному кордоні України стався інцидент за участю службовців Держприкордонслужби і відомого ветерана, депутата Рівне облради і волонтера благодійного фонду «Невтомні їжаки» Андрія Усача. Попри важку інвалідність першої групи, отриману унаслідок захисту України та законне право на пріоритетний проїзд, воїну відмовили у позачерговому перетині кордону автомобілем. За словами чоловіка, він прямував за кордон у волонтерських справах, а службовиця прикордонної служби чітко бачила, що перед нею людина на протезі. Тезі військовий був шорт, так і не помітити фізичні ушкодження було неважливо. Окрім того, їй було відомо про статус особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи і мотопоїздки. І замість дотримання норм законодавства та елементарної етики, воїн почув у свій бік: топайте на піший перехід і там стійте у черзі. Аби не зривати волонтерську місію для передової, Андрій Усач був змушений підкоритися вимогам і долати пункт пропуску пішки на протезі. Наразі ветерани і громадськість вимагають від керівництва Держприкордонслужби офіційного розслідування, правової оцінки дій чергової зміни та роз'яснення, чому волонтеру і ветерану було відмовлено у пріоритетному перетині державного кордону. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо хмарно, без істотних опадів погоду, вночі і вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 8-13, у день 17-22 градуси, у Луцьку нічної пори 10-12, у день 19-21 градус тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: а в небо йшли молоді.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: Слухай Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби

0: скажу.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Hours of Fame.

Чекай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Слухай радіо Аверс.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще ви.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обіль, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

only one these days who recognize me.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.